Ở lại tự dưng chú hình đi phân là gần ngày thạc khâu thế tế lâu nít ta Akashvani Aizol ở trong ngập bọn chúa anh ấy khi khi Akashvani Aizol anh ấy tôi nói chú anh chân chân thật lòng xài dù anh lâu ngay thạc ô vô in khi ngoài mê đầy vô xâm quá bạc hạt na anh ấy em dâu râm bù mà tôi kinh ở trong khăn công sống sống in ngoài mê mê bài tên hên mi bùa hì anh hùn anh mang trở anh ấy vô in ngoài mê đầy à hì anh branch ngoài mê sống sống tích chuẩn program sống sống anh hoài hồ ta dinh gà trong ngàm anh viên chung tì phai thật lang hoài hồ tần ôm à chun lama wai me hol sang sang in fiam na len ti lim na hun hoai hot turan om ba ka central wai me shwai tu te tel puina wai me dei puala hun mang turan om boka midang te tran puina hun atan mang tur le kong dang sang sanga wai me dei puala hun mang turan om boka ni wai me dei hum voi som kwa pakhan na puala thu cha ti chua central wai me president pu arl he ta chuan ri hlo zuar tu te chu chung kwa khotlang le ram hnel ma ni thu saya rilo zor to de chu to bra thenga zui tur ni thu le an laka tom the ni lo thu so ya pu ar la ngeta chuan wai me kum pon rilo do bo zuin ma pon sa takin an la ti so ya rilo do turin central wai me level a central anti drug squad cads dinin an ni hian mun mu po to mu mal man lovin thei top so in rilo do na hi an kalpui mek te so ya heba ka hian aizo kho pui bik chu mun som zone so ma in chenin he nga hian cec le branch shwai tu te shwai na in zone anti drug squad zads ten tlaivar in rilo do nan thok bok te soi he tiang an malak na hian rilo pon man tamin rilo zo tu te pon an chep le te so ya he tiang hian he tiang bok hian sub headquarters wai me group wai me le branch wai me te pu in ri lo wan do mek ti asoya mizo thalai te ti boy tu ri lo le azwar tu te do ko nga ma an lak na lom thu sein in tha da the ni lo ti asoya wai me dei voi som kwa pakhat na al an thleng le ta chu lom ma ti thu sein hun sang sanga wai me member pui te lim taka mang turin eni hi du sakna a hlan ti asoi ani chuti zong chu chen chin thar lang sar zwa kan puan the te chu ani hei hi akashwani aizol ni chomadar som nilo shi thiamula dar kwale achan venia tuna chuan csu sponsor program ncrt ilongai thlang o

0: kan ngay thak ta khalel thang ki wa zai ni aron se tu te ka zarun culture club te ani handot le tan chuan republic vein culture club te hanlo zai ve thunga nga chimphei dwai thuk anon sa ang
1: Lai lên chạm mặt sau là bang ấy cây rồng lá ngô ngày cả bang thì lâu kinh tỉ ra oh.

Rồi khổ bụi thì lao rừng sẽ tụ khắc kê là thằng chua mà. Anh ấy, tụi nà chua anh ấy chỉ là dối mô yì hà lâu dài về thung ngà. Cả đi mà ngại dùa thì lệ ít giam đến nghe thì là tê hà rừng sáng.

Dù ngày na ngày là cả dầu thần khu mi sa cana khá là khá hay dù ngày là xuân sang ni panga sang ni peruk laya phẩm milo sang sang san ta kapa hum ka thit dok wang wang dù ngày pa hai ngày cho na ni phẩm an milo sang san hin naki sumri sang khel ting satun huna ai sung la ku la phẩm milo sang san ta hai la len tu khom ding ani tu in van la fit a in thokin wang lai li hun liam ding ti ngai thlang ai ti.

0: Ôi, rồi khi ít đi tắc tắc em nì.
1: Tắc tắc kì.
0: À, mà xe, cái thứ lúc tụng nên cái xe, à tên là
1: Nhiều lô về.
0: lưng, cái tuổi xuống dầu mấy ông.
1: Nhiều lô về rì mên hụi, nhiều cũng lô về. Cả là nghe tù ra nì. Lô tuổi xuống dầu lô vinh lô thị phạ tà xí lạ. Ý đủ cái tì sập thị lô xe vang cái nụ bùi mêl cho tập cái chán xe chuồn. Đâm phạc lệ nà bộ cái này tổ xí nàng.
0: Ôi, cái dùng. Anh ấy nó bố cái sự tổ lâu rồi thì là em ấy cái cả là nên cái mà mấy cho anh em rồi cái này là vắng tí bố cái lão lên lâu
1: À, chúng ta bắt thiên là trả, anh em đi lo vắng. U lúc đeo lâu ngay thật đấy, hãy cần thiên hình hị, chúng là mà trong in u lúc đeo lâu cao lạc tăng à. Tu bố in, hồn rôn điêu chê xe là, anh vắng bố in hồn sạc rèn rèn xuống chê. Đi xăm tế hị, à xe in, mì à lêm em mấy bốc xì à, các cầu bố là nên cả chán mấy anh sẽ tị cả lâu em này. Chú vắng in, đi xăm dài khát bộ. Mi tên mụ tù rin lâu thảo rèn rèn xuống chứ ô. Cả lâu kia lệ thua yăng.
0: Ồ, ít xoay ta khá chuan, nếu mình cái in bó la yên lùi tất tùy à khan, cái xăm dài khá tất tất lâu tất cả xin. Cái mần mần ma yên lùi mông la mà tùy nó liền khá đầy mấy lệ ngà la, cái ui tất tất cả nì.
1: Ê khơi. Tuần xin ạ dòng lâu phim khu tổng chứ. Khuấy nghe. Cả hẳn in xiêm dùng dùng hăng ạ cân cầu thuổi tế ăn. Cũng chỉ đi bar cái dọn là nên mi tu mà lâu in mũ tiêu xuống chứ ô tu mà phim khu rút tắc là ôm đồn nha.
0: Nhiê, ít thú mình sẽ ăn chuan lê. Mà xê, rồi thì, nàng bộ và phim khu vẻ vòng chứ ô. Cũng
1: Tệ
0: chỉ
1: rèn
0: đi
1: mày.
0: bar nên chuan, lâu kiểu lệ thôi tùm đồn nha. Mà nhì mây dần tấm rẻ chỗ lâu tế bộ cả lâu đồn tỷ xe la. Cả rai bộ chân bộ nền, cả lâu hoặc lấy vẻo đồn chê nha.
1: Nhi e, cả hẳn khá rình đôn xe lòm. Amma rõ chú, cùm xì rì bàr chú anh tin nghe một cà phá khuyết ngốt thầy anh nhì cả lòng mù rèn rèn xì lò vò.
0: Anh tắc mơ à cũng chỉ đi bar su à bar là mỗi em mà vang in một chuyện như thế mà yang mà xe số tiền râm trà à chuyện của chú à râm bằng bar chỉ sáng sáng à tầm em mày à công là cả tu bộ số tu in này anh phát chuyện rồi mấy nàng xe
1: Chú tiền chú nhì anh miệng. Cả cầu tàng ấy, anh nhì lệ lệ.

0: Tiếng tiếng
1: Ê khai in chu ni nghe ye mà sẽ thiếu in ni nghe đúng rồi nè và đang làm ngay kia về lê
0: anh khi thiếu in nghe này in tiếng nghe cái thằng tiếng ô
1: hôn thấy hậu lâu mấy cái gì tụ về là chụp bạc khát châu ông ạ là in khá bốc xì
0: chung là mà anh cả thích anh hi chung là tụi em muốn ông tí nào như mày ý ảo ngất mấy tiếng
1: in thì ra mi in da ra mi tu moi ming min phi ro
2: cái mà mình có anh nghe gì à anh chứng nghe cái tiếng ô
0: in thira mi in dara mi tung ai ming min sil ro
2: có ông tiền sẽ thấu xe và ông về sao mấy tiếng minh lem cái này lâu tôi xịt ringi cái này e anh tắc ringi cái này e
1: con cá mình ăn hôn tê vài lần chia lô tê cần đi à cần bu in nụ bu ya đủ chơi nhỉ
2: in bu nè na chuan kiểu lệ ta u la nay mi cái ni lâu thì xí lăng chứ u
0: thì thế y cal phát mấy tiếng anh em mất tắc anh đi anh à này chi anh đi lâu anh à
1: nhỉ y cal phốt mày anh

0: ôm chú
1: hồi gần nhất đi khả
2: in vật chiang lô kher em hắn xoay chiang tiêu
0: mẹ ni hồi mẹ ni a tí ni
2: in chiang lô em ấy hắn cất lệ ta ula gần hề nạ rôn xoay rô a đủ lô vân ni lệ thấy chi sang sang keng ula in thề măng a thấy là tù ra lô ban vê lệ man ula in lô xoay đô ni a
1: ô lê lal pa hắn cất lệ ha lê
3: So chu hani ngat to mai ka ti so tiang reng reng pangpar moi kalam hungai lo pangpar kha zat ka mu to te kha chuan khan lo takan ni so nge so an soi kum chiri par an ti chu ani ngat so a par moi tluk se tin rim po awatui kher em kan pui tan ka honanga me po anin me don khope ama ang mai amoi le thiang lim ani wang ani hi kanu pui point chu tik ka wa lo du ni an vul dun mu hlan ka van ngak lel tak em khoi nge kan thiek thuai thuai anga ka kir pui le wat zok te ang rimen hoin min lo ngak lel don em mai
4: ka zol thi a po chu atang ri tak kher mai ka ti vailal chia lo ten min hel reng mai sia các bác sĩ lâu thành thuê lâu cho anh mình mang đi ăn tiệp bò cả lâu lâu mà xe thì in anh ấy mình mang mấy em biết là bằng chú mồ
5: in thì làm gì in đa làm gì từ mỗi mình tập cho mình chơi rồi
4: ôi anh lâu lòng lại tập tập cái gì anh chỉ nói cái lâu xí á cả mình chỗ chú soi lại mấy tiếng remain hồi cái gì e men trăng hồi cái gì e
1: cũng mi hồn la vài lần nụp bia anh suy em chứ
4: cái ta u la vailal nghe na chuan nei mi ka ni lo ti in soyang cheu
5: vailal lu pui om chuan hau sat takin phlim takin yom thei do na sin
4: in vailal nu pui ni chu ka du lo ve
1: ani vailal in ye tu ra ta thei chi sang sang min ken ti ra kan peng cho tuk ver trang khan lo ban te khai
4: khang thei kha ka du lo
5: ani hei tiang thei hi du em a tu em a sin
4: ka du lo ve
1: ani le he thei ve thung hi
4: ka du lo
5: ani kan thei nei tui ber ser thung ve thung hi
4: ser thung mo a tui mel kher mai ka ti
1: kha lo la ta che
4: khoi min pe ro
5: lo ban la lo la ro
4: ani khoi le oi min tha ro u ka sam khaim po chi le nge min tha sham ro u
1: vai la ne la min sui tho lo chon kan tha hau lo vang che
4: min khong ai u la min tha sham ro u
5: min sui du lo ni chon isam hi kan til vegan
4: kasam khasu tha sham ro u luk tak ka ken kolania amoi na zai kha chau pok ka we we mani
1: ani chuan min zui ro chuti lo chu sam hi kan pot til vegan
4: ani min tha ro u ka zu yang che u ma se chumi ma in ka uite ka arte tha na hun min siam sak lok ro u khai
5: niam miam
4: uya ara hey vailal chia lo ten min man si a ka zui lo thei de si lo lui mong lama min shuai do na kho thang lama ni a ka kal na apia nga la zai ka zam zel do na in pu zol thia lo ho huna a zo che u chuan in lo shil don nia
1: ole ka pi lo kal to ro le